0: Tindir, ta teda mo chisa gina, shavi yan tedan jevig lila pento bas. Tedan jevig lila pento bas. Tare dawa tiga xin korona do chi pento mare. Xin korona do chi pento xio mare. Inja tare dawa tiga kaana pento bari zina, xin tedan jevig jubig shawa tena pento gris. Xin jubig cheto tare dawa yorwa. Wai, tindir yinba yinza, tini shavi yila pento ba kona de, ani, nai, kona de nai yiba nga zu, yasa na sati benchi gilu zina, tedan ki chago yo mare. Taru cherezina, tedan jeviki lila pento baran jeviki ten, tenje ni naya deyang, naya yiba nga ya gres. Ta deso de cherezidiri, gongo tini lonsen dan jeviki joa kakiji, ni sahi yim.
1: Dada qi qi simba de na, kanki sonda lo chi lin qi ji. Yala muntu ngan chu lin qi sin jir, gansu hiyo.
0: Ani ta gong gu shong di zi na ngang zumba nai yiba san ma rima yi rin roji diri. Ta nai yiba la sudi bian jing lu na yi shi ba yi na gong di yiba na yi shawi yi tenya tenan jivi li la pen tu man jivi ki ten jing. Ako an nai dan nai yiba sa gi yori. Yiba sa gi yori. Ani te dan nza wa ji. Ani nga chi lama chi zang. Gan zibi ki teni sudi xiang gu na la ya. Ani tar za shen zini. Ora ta ta tar yi tar tar za shen zini. Nāi yīpā jī pējī rā tā yā rī. Tīndi lā, tā shīn sā kā shāwī yu tā tā rī. Tā lā tā shīn bī shā shīpā tī kī, shāwī yu tā lā pēn tō gīndū sī. Jī tī tī shī nā ndī tā rī bī kā rā rā lā dīng, lā dīng dā, nāi yīpā rī sī. O sā nī, nī, sī tī xiānū gu nō lā yā, tīndi rā yā rī. Tā yāng jī jī bī dō jī kā ndī kā sī lā tā, kā ndī sūn yā rī sī nā, shāwā shī bī shāwī yu tā yā tā yā ndī wā lā. Pinto me na nyingba di pe na xa dun ruo tabu, pinto yuwa na yiba di pe na long na yin tabu, se ne peje da jiwi go ni nai ni yiga chiba da ta, sote penji yiga lu te yeja jini sun yori. Kande se na, shawa shibi shawi yil tena tena rewa la, se ne, shawa ji shiba tegi shawi yil, yana tena tena rewa la, yana tena se de shawi yil tena, yana tena rewa ki rewa la, se ne, di ka jin rewa da kano kukri se ne, sote penji yiga jiga, tena rewa ki li se ya tere. Yine, shawi yil yina yana, yana yil tena rewa ki li la, Ani pento mena nyingba tis. Atala pento meba, meba ji rindu na, deta baga ladin da, nai nyingba ga ladin is. Pe yana xardun roda. Ngovi shawa daga, shawi yir xashu la, pento baji mandu us, dinda nai nyingba tis. Pento yana yiba de, pena long la jinda bu, sani, deta ra ma yinba, shawi yir, dela, shawa daga, pento baji ndu na, yana deta nja wiki li la, pento baji ndu na, ten nai yiba tis. Pena long la jin, sani, oya, long la jin se, dinda long la jin hibi ka se, jinda shawa rawa. Lade lade ngi chere. Tine lomo la si lao suba jimba tegi ani shawi lomo atele pento guyo riz. Lomo atele pento guyo riz. Tine indile shawi ye la pento bigi tenje ge lade ngi nai indetabu la ani nai yiba yanan jigyo riz. Tandorna kuri gita sada penchen tang rani gita lama ngaji chizang ka luk jata wa yinu ma njenze ba tenje jiri. Tine indile ta Ndi kasi la ta ngangan robo ta kaanlu tude bari isi na Shavi yilam tedan jewi li la pento yuwe ke cha ni Ani ko nai nyi ba da yiba ki ta chepa chi njegu yori Njegu yori Ti shi za ta ndi kasi la ta ngansu zo chi kanshi gong du se di la Ta pento se na mandu, guba se na mandu Zaga nono te yiba ki che se ya jiru wa Che dan guba Ndi ka ji ta guba dan che pento la so ba te so te Zo kanda jil ngansu kwa lingka tukundu kuzina, shawa kaanshi sheba degi, ani shawi yilam, yana tedan jewi ki liji la, ani pa pento pa, rawa, pento pi niba tenje ji ki chani, ani ngi kaji nga su giba siya teta, che siya teji, kwa ten nga su dengo yoshi, kwa ten dengo yoshi. Ndona, shawi yana tedan jewi li la pento pi chani, yaba tenje ji, che da gi shi bati. Tengi dila ta, ngi kaji ta giba si, Gishir kaji giba tila, tsai chani shatanka ngansu giba, shir giba tila, ani ngansu dati kipa mambu, jiga rigyen rabo di yagyo yari. Rigyen rabo di yagyo yari. Rigye de kaare isa bayi na, tambo te yirji giba ri. Yirji giba. Nyiba de chiri isa na, yun, yana mipa giba ri. Tatila ngansu shatanka yon rari, yi giba anda chi sungi yori. Ngansu genhi ba gi dencho, laso ba tesu gindala ta, yi giba anda chi sungi yori. Yirji giba ta, yi giba. Sima da kare re sabayi na shawi giba asu, shawa gu giba asu, shawi giba. Tene yeba da che re se dile shiba po yu giba asu, 디인들 이엽지 기바다 이제 기바다 샤위 기바다 십이 기바스니 셔 기바들 리예요 다된 안소 라랭고 토니 베진 아버지 야야바이나 베르나 베르나 아 건디히 비고 로모와라 시진 다블란 쳔바이나 로모와라 시진 다블란 쳔바이나 니가지 로모와라 히비가 라다 라댕 쳔데 간라 제리요리스나 로모와라 제요시 로모와라 제요 디인들 로모아데 갑들 쳔리스나 샤위 예리 어 시진 사케 샤와데 시사케 열 샤위 열데리 그러와 어디는 어 로모와라 시진 히비가스라 아 아니 샤위 열데 로모와리 디너 시진 바디기 갑디 샤위 열 로모와 데라 펜토기요리 로모와라 고지 디는 시리 초거디 그바나게지 시진 바이나 아 로모와라 펜토그리스 디너 로모와라 시진 히비가지 란다다블은 쳔바이나 ndak tso kaan rizna shawi yirju giba dey chigi shibishar shawi yirde giba dso demi gishar ji chad yore wai dine nima dhe chere zana pe chagina gus ri nyi dab gus kaan naro gosu yi gus sa yiso gus ri nyi is nika zi shawa kaan rizna ri nyi ba dhe nyi shibishar dhe ta ri nyi bi shawa degi kaan la pento gire zana gus hibi kaan naro gosu yi gus hiba dhe ngansu lawa lila kenjigo gyrwa. Tien tisul, gyrsu rinyi hi ba tega, rinyi ba tegi gyrzoa. Rwa, gyrdrpa yana gyrzoa la pento gres. Ndona, rinyi ba da kanga chedi rinyi ba rezen, gyrji chedi rinyi ba rez. Gyrzoa chedi, rwa, gyrdrbi chedi rinyi ba rez. Tien tisul, ni gaji gyr hi ba te, shawi yel ma re. Ngaruzun di nung hi jiga yel se, te ma re. Ona, ni gaji gyr hi ba te, gyrsu rinyi hi bi gaji gyrd kanga zan, yu. yedir kukir, yana mikpa, rwa, rini ba da mikpa kanga chidin gyuchi chidus. Di gajo gyute ta, yaa yana mikpa, yana yi giba zanayla, di rini ba da yi gyuchi ba da la pento gyuris, yana di giba da gyuris, di indir gyuchi rini hi bi gaji nibi shaa da yi gyuchi, di ni giba da, rwa, giba da gyuchi ba yinza, di ni yi, di ni giba da mikla tenjiri. Di ni yin yang, 배나 이겐 저버 니근 잔다 저와 이겐 저버 니근 잔 야나 이겐 저버 니근 니다 이겐 저와 니근 잔다는 처마이나 샤와 강시바레즈는 잔 니근 좀 시아시 저와 라딩 제도 강시자는 누구잖아 이겐 저버스는 저와서 샤들이지 다 데이드 저 니근 좀 샤와 되기 니근 좀 샤와 되게 어 강을 패도 그 누구잖아 이겐 저 샤다는 패도 그 누구 너나 이겐 저 위치에 니근 정요 되는 이겐 저와 때 샤와레 근데 답변은 좀 아니잖아. 샤위기 받아 댕겨. 샤위기 봐. 알아? 샤위기 받아 댕겨. 근데 좀비 샤와 때 나마게 샤와 늦어야 되지. 아니, 가르쳐 그러고. 샤와 때 좀비 샤와 때 늦이 샤와 되지다. 가르쳐 기반 잡았지 댕겨. 전에 얘야 게겐라 땡스. 게겐라 땡스. 게겐라 땡이 비카슬라 땡바데 샤와레. 알아? 땡바데 샤와레. 어, 댄사 설어 댄스나 개개나 댄바리. 난 니가 설어 귀바치 여여리. 또 개개주 귀바 말이. 개개나 댄바도 귀바데 간에 있으디 댄켄 라니. 저와 댄바 뽀세나 모두 댄켄 라니 셰바 보이 귀바리. 개개나 댄바테 로니라 아 연대 잡아. 저와 아 로니 그드니 헤데 야지도. 아 라니 지르무 비만 바세위치들 개개나 댄겨리. 마도 개개나 댄세데 개개나 핀다비치들 말와. 댄들 댄나기 중간 좀 초스나 아더니 샹찬에서는 초선의 샤존로 희반데 따블은 쇠반에 제일 찬이 아니 샹찬게 라니게 초 소바 드바장 말아 소바 대소 우기바지 온 거여와 딘들 게겐나 땡 희반데 가슬라 땡게 쉐바 보지 기박지 네 말 마토는 디까지 라다 게겐 치도 말 딘나 세제도 체리스들 대다보 기바텔라 이르지 기바다 이이 기바다 샤가 기바다 쉐바 보이 기바지 이여 말 여바레다 미슬 나이 기바 그셰지까지 기바테 소데 나 기만 가마 됐는데 기만 가마스 어 여주 기반이야나 여이 기반이야나 샤유 기반 오야 너주 기반의 땜비기 라닌데 나이 기반 귀신이 맞대 다시 나가 가지고 막 타지게는 느려 타지게는 느려 다때 많이 봐 오야 때 많이 봐 셰바 보라고 기반 예반데 다시 나가 다 나이 기반은 뭐나 전혀 맞아 단도 나이 기반은 전기나 아니야 너가 마보진 중이야 셰바 보라 기반 데 찬찬의 제법 기바된 건 저도 그러고 지금 누나 또 지금 아니 니스자 대바되는 요리 지바시 대보 요리 이제 가지 가지 내나 제법 기바된 건 지바라고 얘기는 아니 체납을 튀기 말아. 대인들이 셰바보디 귀바여반데 셰당글다 나이게 받는 만전수요. 그 대마이마게 예마스보데 예지기바다 예기바다 샤위기반데 나이게바 귀셰이지 귀바다 치. 오야 ndalata kwa dhe nga tsu ndalaya yaja giba tende chini ndalaya yaja giba tende chini tende yi dhilata tela nga tsu pajani ta sanu pa yabaya na shatang kala ta nai yiba gichi je tini peji pachi gachi te nga tsu toba nda wuzi teza ni meba chandu wuri teza ni meba chandu wuri yangel habar dhe chiri isi dhila nga tsu ndi shaa gu giba tembi ka tini laden tesu da nai yiba gichi yinba la shatang nga tsu ta tsuiba na chi meba ri ta teta bagi peji la tsochi ha chiji kare yori isi na ladege che yasa to shatsi jiri. Oya, di jiso la yansha ke shatsi jin juri. Shatsi ninge paratala ladege che di jagi wari. Ta nga zu beche gondi heba nanginji, tini gartawa la dreme toktab. Gartawa la dreme toktab. Rwa, tini juk tepr lo yonan betab. Juk tepr lo yonan betab. Shinche per tari dardab. Shinche per tari dardab. Ta neta belen sunba yinina shatang kalu ladege che yasa. अनि शाची जी चाहिए होते तीन शाची गामा शाम गामा ते शाश माते जो अनि को गिबन रखो चाहिए होता न दत्ता भूख पेजी तेसो ते नई के बार गिशे ये बाते अनि गांजो ता तुम्हें योंगराग जोना बोले दला शतांग का तोपा तोपा में बारे तीने ये बाते कांडे से बाई ना गांजो कौन ही जाबे किता यज्ञ tala tsueba yungu yori, pena nganzo tala tsashin taba, tala tsashin siya tena, tala tukshin siya tena, do shetaka tsikurang ngin ti yabana tsik jigi da, shetaka tsikurang nanjig tong ti yabana na, tsayi chani ngotang jiba nabu chali yori. Zide wenja, ta suti benjig lu yaya nabu shiba yana, tala tsashin siya nde, ke late nai yiba gishin yama, tala tukshin hibi gaji late nai yiba lisi yama chanda wori. Ta jinsen kaare yisa ba yana, tala tukshin, tāla tūshīn hībī kāsā shāwī yu tātila tūshīna shāwī yu tāla pēmā tō dēs. Tēnā jāwī kī līla pēn tōpa tēnā tēng tēng mā dūs. Jīshī na shāwī yu tāla tūshīn hībī kāsā la tūshīn kēnji shēpā pō rāñi na gībā chī yu nā tāngs, yu sīpā rēs, sīj rēs. Wēnjā tā nī kāchī kēchā kūrāngu nō na anī gībā tī kō sīgī yu mā rēs. Gībā tī sīgī yu mā rēs. Kaate shepa bu korona giba ki yueba yena ya, ndi ikaji gishi kibi giba temarees. Konti ki yora giba li yuji giba li yuji giba da, shayu giba da, shepa bu giba yueya pa ginani, shepa bu giba temate, nai giba gishi nuna, njengu mara. Masu mnjeng sungyo. Tende yendele, ta la tujun hibi kasi la tujun sa ka yelte, ta yemba zangde ma mato. Ani, ko ta la yang pinto bi giba chi mandus, tende njewi ki lili yang de pinto bati ni mandus, tende nai niba ni yas. Wende ta la zashin hibi kasi la, taku yinsa ki ji di mandawa, ji duri ji zari, di yinsa zade tala shina, tala pentogu nukus, tala pentogu giba yoris. Tende yinba yinsa, ni kasala yeju giba te, tala zashin hibi kasala, tala zashina, shawi yu tatala pentoba yinsa, yeju giba te kundi, nolu ten tengu yor, di yinsa nidaba nai yiba, gishin yinsa yor, nai yiba gishin yinsa yor. Di yinsa la yeju giba korji nga zo, peji mambu uji la, taku sati penchen ki lugi yashina, ta shawi yu tala pento muto ki chani, nga su ta cheba nabu di njegu yore, cheba nabu di njegu bago ta tenri chani yore. Oya, ta te chari se dili, nai yiba tini gisheji kolo yore.
2: Tienju cema mandai tingzin da, lobyun cimi shaju jejin da, cheji cema jibie longtin da, singin cema nala gadun sha,
0: 这只拉萨乌米切得里从这里写中间切据间大家可以用老别称的选择新的部位写送过这里司马的确有的是的了是当的那一把给这种功能也有的给把电把了给把设计给炸用了不及送有的给的切的来的舍得的但的也得给把设计给这样的用了给它 nganzunde hiedong rabo jiri, nda yir yona shetanka la nganzu ta gyuba te mayimba te tsuimen rabo jishangu yori. Je te es, je te, wen chang, nda gano la nganzu zazen shegi jiji, kan yori es na. Chetanka la gyuba saji ki dra, rwa gyuba saji ki dra, yopa tsanji ki nai yopa gyuchi yinda mi, te la nganzu cha shegi yori es, cha shegi yori es. Jinsen chiri es na, jinsen chiri es na, gyuba saji je dra yuena yang 왠자데 나이 이거 봐 기치 많이 봐게 되는 게 빼지 마보여리스 나이 이거 봐 기치 많이 봐게 빼지 마보여리스 딘딜로 샤당강 나서 기치